na ɛyɛ nra ɛna onyankopɔn ɛsa ne yadeɛ sɛdeɛ ɔka no ɛnra anadwo.